0: Французької революції 1917-1921 років, борець за незалежність та символ українського державотворення. Серед його головних заслуг – створення національних збройних сил, дипломатична боротьба за визнання УНР на міжнародній арені. Діяльність Симона Петлюри і сьогодні залишається важливою частиною історичної пам'яті та символом прагнення українського народу до свободи і державності. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував ідею німецького канцлера Фрідріха Мерца щодо нового формату відносин ЄС з Україною. За його словами, Київ не відкидає можливості обговорення альтернативних або проміжних моделей співпраці з ЄС, однак ключова позиція України залишається незмінною – повноправне членство. Сибіга нагадав, Україна виступає проти так званого символічного членства в ЄС і наполягає на реальній інтеграції. Він також сподівається, що переговори про вступ з відкриттям кластерної системи розпочнуться до кінця червня. Запорізька АЕС працює лише на одній резервній лінії електропостачання, заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі. Каже, з кінця березня станція отримує електроенергію виключно через резервну лінію 330 кВт, тоді як основна лінія 750 кВт відключена. У МАГАТЕ зазначають, через це вже кілька разів фіксували повне зникнення зовнішнього живлення, а це створює серйозні ризики для ядерної безпеки. Організація веде переговори з Києвом і Москвою щодо тимчасового локального припинення вогню, щоб провести ремонт пошкоджених ліній електропередач. Польща зацікавлена у швидшій співпраці з Україною в розвитку та обміні дроновими технологіями, заявив міністр фінансів та економіки Анджей Доманський. За його словами, Україна має унікальний досвід і технології, зокрема можливості для тестування безпілотників у реальних бойових умовах, що становить великий інтерес для польської сторони. У Варшаві наголошують, що вже працюють над пришвидшенням спільних проєктів між оборонними компаніями двох країн. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: 25 травня в Україні День пам'яті. 100 років від дня трагічного вбивства Симона Петлюри, уродженця Полтави, головного отамана військ Української Народної Республіки та голови директорії УНР. Його головні заслуги включають створення національних збройних сил, дипломатичну боротьбу за визнання УНР на міжнародній арені та збереження ідеї української державності в еміграції. Його загибель у Парижі 1926 року стала подією міжнародного резонансу і однією з найтрагічніших сторінок української державотворчої історії. Постать Петлюри і сьогодні залишається символом боротьби за незалежність України, національну гідність і право України. Українського народу на власну державу. Ми пам'ятаємо.
2: Радіо «П'ятниця».

Скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: слухаєте Радіо П'ятниця.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: в Україні 4 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. 25 травня в Україні День пам'яті виповнюється 100 років із дня трагічної загибелі видатного українського державного та культурного діяча, борця за незалежність України у 20 столітті, голови директорії головного отамана військ Української Народної Республіки Симона Петлюри. Він народився 22 травня 1879 року в Полтаві, був убитий московським агентом 25 травня 1926 у Франції, похований у Парижі на цвинтарі Монпарнас. Серед його головних заслуг – створення національних збройних сил, дипломатична боротьба за визнання УНР на міжнародній арені та збереження ідеї української державності в еміграції. Триває підготовка до зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем'єра Угорщини Петера Мадяра. Дата і місце проведення узгодять дипломатичними каналами з огляду на прогрес переговорних команд, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він також вважає, що вже настав час для особистої зустрічі президента Зеленського і диктатора Путіна. Сибіга переконаний, мирний переговорний процес з Росією потребує нового формату. Мовляв, нинішній рівень перемовин поступово вичерпує себе, адже сторони повторюють одні й ті самі позиції без реального прогресу. Ситуація на фронті в Україні демонструє ознаки стабілізації, а подекуди – локальні успіхи українських сил. Таку заяву зробив генсек НАТО Марк Рютте. За його словами, підтримка України залишається ключовим елементом безпеки всього Альянсу, а допомога має бути передбачуваною та відповідати потребам на полі бою. Рютте також наголосив, Україна продовжує чинити активний опір попри російські удари по цивільній інфраструктурі і демонструє високий рівень інноваційності у сучасній війні. Крім того, генсек додав, що запросив президента Зеленського на саміт НАТО в Анкарі. Кількість користувачів українського шай-агента в застосунку «Дія» перевищила мільйон, повідомив виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков. За його словами, сервіс запустили лише минулого тижня, і за короткий час він уже став популярним. Завдяки ньому люди можуть отримувати державні послуги в чаті, зокрема, оплачувати штрафи, отримувати витяги про місце проживання, відстежувати статус документів та отримувати консультації щодо державних сервісів і соціальних виплат. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: 25 травня в Україні День пам'яті. 100 років від дня трагічного вбивства Симона Петлюри, уродженця Полтави, головного отамана військ Української Народної Республіки та голови директорії УНР. Його головні заслуги включають створення національних збройних сил, дипломатичну боротьбу за визнання УНР на міжнародній арені та збереження ідеї української державності в еміграції. Його загибель у Парижі 1926 року стала подією міжнародного резонансу і однією з найтрагічніших сторінок української державотворчої історії. Постать Петлюри і сьогодні залишається символом боротьби за незалежність України, національну гідність і право України. Українського народу на власну державу. Ми пам'ятаємо.
2: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: В Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. 25 травня в Україні День пам'яті 100 років із дня трагічної загибелі Симона Петлюри. Це український державний військовий та політичний діяч, публіцист, літературний і театральний критик, а також засновник українських збройних сил. На думку істориків, Петлюра – ключовий діяч Української революції 1917-1921 років, борець за незалежність та символ українського державотворення. Серед його головних заслуг – створення національних збройних сил, дипломатична боротьба за визнання УНР на міжнародній арені. Діяльність Симона Петлюри і сьогодні залишається важливою частиною історичної пам'яті та символом прагнення українського народу до свободи і державності. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував ідею німецького канцлера Фрідріха Мерца щодо нового формату відносин ЄС з Україною. За його словами, Київ не відкидає можливості обговорення альтернативних або проміжних моделей співпраці з ЄС. Однак ключова позиція України залишається незмінною – повноправне членство. Сибіга нагадав, Україна виступає проти так званого символічного членства в ЄС і наполягає на реальній інтеграції. Він також сподівається, що переговори про вступ з відкриттям кластерної системи розпочнуться до кінця червня. Запорізька АЕС працює лише на одній резервній лінії електропостачання, заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі. Каже, з кінця березня станція отримує електроенергію виключно через резервну лінію 330 кВт, тоді як основна лінія 750 кВт відключена. У МАГАТЕ зазначають, через це вже кілька разів фіксували повне зникнення зовнішнього живлення, а це створює серйозні ризики для ядерної безпеки. Організація веде переговори з Києвом і Москвою щодо тимчасового локального припинення вогню, щоб провести ремонт пошкоджених ліній електропередач. Польща зацікавлена у швидшій співпраці з Україною в розвитку та обміні дроновими технологіями, заявив міністр фінансів та економіки Анджей Доманський. За його словами, Україна має унікальний досвід і технології, зокрема, можливості для тестування безпілотників у реальних бойових умовах, що становить великий інтерес для польської сторони. У Варшаві наголошують, що вже працюють над пришвидшенням спільних проєктів між оборонними компаніями двох країн. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: 25 травня в Україні День пам'яті. 100 років від дня трагічного вбивства Симона Петлюри, уродженця Полтави, головного отамана військ Української Народної Республіки та голови директорії УНР. Його головні заслуги включають створення національних збройних сил, дипломатичну боротьбу за визнання УНР на міжнародній арені та збереження ідеї української державності в еміграції. Його загибель у Парижі 1926 року стала подією міжнародного резонансу і однією з найтрагічніших сторінок української державотворчої історії. Постать Петлюри і сьогодні залишається символом боротьби за незалежність України, національну гідність і право України. Українського народу на власну державу. Ми пам'ятаємо.
2: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
3: Може, хто знає?

заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на порі.

заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в суму, не знаю.

0: В Україні 6 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 25 травня в Україні День пам'яті. 100 років від дня трагічного вбивства Симона Петлюри, уродженця Полтави, головного отамана військ Української Народної Республіки та голови директорії УНР. Його головні заслуги включають створення національних збройних сил, дипломатичну боротьбу за визнання УНР на міжнародній арені та збереження ідеї української державності в еміграції. Його загибель у Парижі 1926 року стала подією міжнародного резонансу і однією з найтрагічніших сторінок української державотворчої історії. Постать Петлюри і сьогодні залишається символом боротьби за незалежність України, національну гідність і право українського народу на власну державу. Ми пам'ятаємо.

завтра все буде не так, як раніше, і точно не так, як було. Зустрінемось знову, і це все логічно. Напевно, все просто пройшло.

0: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 25 травня в Україні День пам'яті. 100 років від дня трагічного вбивства Симона Петлюри, уродженця Полтави, головного отамана військ Української Народної Республіки та голови директорії УНР. Його головні заслуги включають створення національних збройних сил, дипломатичну боротьбу за визнання УНР на міжнародній арені та збереження ідеї української державності в еміграції. Його загибель у Парижі 1926 року стала подією міжнародного резонансу і однією з найтрагічніших сторінок української державотворчої історії. Постать Петлюри і сьогодні залишається символом боротьби за незалежність України, національну гідність і право України. Українського народу на власну державу. Ми пам'ятаємо.
0: Радіо П'ятниця.

0: тепла, подекуди невеликі дощі. В центрі сьогодні плюс 23-25, місцями очікується дрібний дощ. У Києві хмарно, проте опади не передбачаються, температура повітря 19-23 тепла.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: До літа залишилося 7 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
2: Соціальна реклама.
0: Радіо П'ятниця.

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 25 травня в Україні День пам'яті. 100 років від дня трагічного вбивства Симона Петлюри, уродженця Полтави, головного отамана військ Української Народної Республіки та голови директорії УНР. Його головні заслуги включають створення національних збройних сил, дипломатичну боротьбу за визнання УНР на міжнародній арені та збереження ідеї української державності в еміграції. Його загибель у Парижі 1926 року стала подією міжнародного резонансу і однією з найтрагічніших сторінок української державотворчої історії. Постать Петлюри і сьогодні залишається символом боротьби за незалежність України, національну гідність і право українців. Народу на власну державу. Ми пам'ятаємо.
0: Новини.
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Після вчорашньої атаки Росії по Києву Україна ініціює термінове засідання Ради безпеки ООН та ОБСЄ. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ. Пошкодження зафіксували майже в усіх районах Києва, а кількість постраждалих станом на ранок зросла до 87 людей. Зокрема, у Шевченківському районі постраждали дві школи, а на Лук'янівці вщент вигорів торговельний центр. Також тимчасово зупиняли роботу станції метро Лук'янівська. Загалом через атаку в Україні пошкоджено близько 150 об'єктів. Україна закликає міжнародну спільноту до жорсткої реакції та посилення тиску на Росію. 25 травня в Україні День пам'яті. Виповнюється 100 років з дня трагічної загибелі видатного українського державного і культурного діяча, борця за незалежність України у 20 столітті, голови директорії головного отамана військ Української Народної Республіки Симона Петлюри. Він народився 22 травня 1879 року в Полтаві, а був убитий московським агентом 25 травня 1926 року у Франції. Похований у Парижі на цвинтарі Монпарнас. Його головні заслуги включають створення національних збройних сил, дипломатичну боротьбу за визнання ОНР на міжнародній арені та збереження ідеї української державності в еміграції. У США заявили про прогрес у переговорах навколо Ормузької протоки та можливі хороші новини вже найближчими годинами. Так, у Вашингтоні повідомили, що йдеться, зокрема, про безпечне судноплавство через Ормузьку протоку. Один із ключових маршрутів для світових поставок нафти і газу. Також тривають переговори між США та Іраном щодо майбутньої угоди з ядерного питання. У Тегерані заявили, що сторони обговорюють перший етап можливих домовленостей, однак наголосили – контроль над Ормузькою протокою Іран залишить за собою. Нідерландський боксер подав протест після поразки українців в чемпіонському бою в Єгипті. Нагадаю, що поєдинок Усика та Верховина завершився в 11-му раунді технічним нокаутом. Український боксер спочатку відправив суперника в нокдаун, а потім провів серію ударів, після яких рефері зупинив бій. Після поєдинку нідерландець заявив, що суддя нібито зарано завершив зустріч і мав дозволити боксерам провести всі 12 раундів. Додам, що завдяки цій перемозі українець об'єднав чемпіонські пояси та став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.

0: Ранок на сніданок на радіо П'ятниця.
1: Добрий ранок, понеділочка. Всім отак от потягушечки. Любов Журбенко, привіт.
2: О, Боже, потягушечки – це як і позіхання. Дуже заразна штука. Якщо бачиш, що хтось потягується, хочеться і собі таке зробити, а давайте і не стримуватися.
1: Ну, власне, чого з потягушечок отак я почав? Виявляється, що це... Потягування активізує нервову систему, що сприяє бадьорості і полегшенню у поліпшенню уваги, Люба.
2: А я тобі більше скажу.
1: А знаєш, яка ти неуважна? Ти потягнися, будь ласка, бо я вже сказав: "Добрий раночок, Люба Журбенко".
2: А, Олександр Задорожний в студії Радіо П'ятниця також присутній. Між іншим, я просто що хотіла сказати, що подивіться на котів. Вони тільки те і роблять, що потягуються. Вони встали, потягнулися. Лягли, встали, знов потягнулися.
1: Вони лежать, потягуються, да, що да, нам не встаючи.
2: А ми, люди, чомусь собі інколи забороняємо це робити, або просто настільки поспішаємо на роботу, що відмовляємо у цьому задоволенні. А робити цього не треба. Тобто відмовляти не треба.
1: Так, до речі, потягушки – це невід'ємна частина поведінки людини, яка є природнім рефлексом організму. Читаю з Вікіпедії для тебе. І потягування допомагає відновити м'язи і запобігти їх стисканню.
2: О! А нащо нам стиснуті м'язи, правда ж? Ну це ще і суглоби наші трошки пропрацьовують, і кровообіг покращує. Тож, потягушки must have.
1: Так, да, якщо що, це ранок на сніданок, а не доктор Комаровський. Добрий ранок всім.
3: Ранок на сніданок.
0: На радіо П'ятниця. На радіо П'ятниця огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
4: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон. Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір.
5: А от і Бруніньо! Одразу відповідає мені Бруніньо своїм забитим м'ячем на 30-й хвилині цього поєдинку. Бруніньо отримує передачу, і послухайте, як кричить Бруніньо і як святкує стадіон Україна.
4: Джордан, не точна передача. Чужому віддає передачу Джордану, і зараз треба бути йому дуже обережним. Він ось так руку виставляє, ну і ми розуміємо апеляцію представників львівських Карпат. У Джордана є вже жовта картка. І тут зараз весь стадіон України хоче, аби Джордан отримав другу жовту картку, але Олександр Афанасьєв одразу показав, що там було зіграно чисто.
5: І зараз Бруніньо не переграє Сапутіна. У ближньому бою голкіпер Луганської Зорі зараз сейвить. Рятує він свою команду. Хороша робота воротаря.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо П'ятниця. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
6: Радіо П'ятниця. Реклама.
7: До літа залишилося 7 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів Sportlife втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
9: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
6: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

сто хвилин, я одна і ти один. Пам'ятаю твої очі.

0: на радіо П'ятниця.
1: Понеділочок, 25 травня на календарі, і вже готові з вами ділитись астрологічним прогнозом.
2: Овени, а ви, будь ласка, не поспішайте сьогодні все вирішити за один раз. Іноді пауза працює краще за натиск. Не тисніть на людей, робіть паузи.
1: Тримайтесь. Так, тільці, день добре підійде для фінансових і побутових справ. Маленький порядок, великий спокій.
2: Саша відправляється на прибирання. Близнюки, а у вас сьогодні хтось може здивувати повідомленням або несподіваною новиною. Ну, головне, щоб не несподіваною появою, бо всі ми боїмося, коли хтось до нас отак от вривається без попередження.
1: Хто ми? Ти не близнюки, ти не знаєш. Раки, не витрачайте сили на чужий негатив.
2: Витрачайте комфорт... на свій, вибачте.
1: Так, дякую тобі. Ваш комфорт зараз важливіший. Давай, жги.
2: Леви, сьогодні хороший день для вашої ініціативи. Те, що ви давно відкладали, нарешті варто починати.
1: Нарешті, діви, уважність сьогодні збереже вам час і нерви. Не робіть усе на автоматі.
2: Терези, ваш настрій буде сьогодні нестабільним, але ближче до вечора він вирівняється.

0: Думай, побути у своєму темпі.
1: Ну а в будь-якому темпі залишайтеся із Радіо П'ятниця.
2: Ранок на сніданок на Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, переважно без опадів. Температура повітря сягатиме 20-25 тепла. На півночі та на сході суттєвих опадів не передбачається, на термометрах – плюс 22-27. У південних областях – 22-25 тепла, подекуди невеликі дощі. В центрі сьогодні – плюс 23-25, місцями очікується дрібний дощ. У Києві хмарно, проте опади не передбачаються, температура повітря – 19-23 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість. Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
2: До літа залишилося 7 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Меблі «Спорт». Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
4: На меблевій фабриці «Меблі Спорт» ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
3: Від затишного провансу до суворого лофту.
4: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
3: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
4: «Меблі Спорт». Раківка Олександра Білаша 2Х
3: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097 179 55 53.
6: Посередникам платимо окремо.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Ранок на сніданок на радіо П'ятниця.
1: Любов.
2: Я тут.
1: А ви знаєте, чому 90 людей є правшами в світі?
2: 90% людей, можливо.
1: Є всього 90 людей. Так, 90% людей є правшами, і вчені нарешті з'ясували причину для цього. Хоча шульги часто виділяються в культурі історії, ми знаємо багатьох відомих.
2: Наприклад, Леонардо да Вінчі, Альберт Ейнштейн, Пол Маккартні, та що там далеко ходити, навіть Анджеліна Джолі також є шульгою.
1: Боже,
2: Ліонель Мессі, між іншим. Але всього лише 10% є шульгами.
1: Значить, як ти не здивуєшся, але в дослідженні приймали участь 2025 мавп та приматів із 41 виду.
2: Mm-hmm.
1: І що вони порівнювали? Виявляється, чим довші були руки, тобто коли ще пересувалися, не виключно на задніх кінцівках, а допомагали собі оце на руках, як бігають, бачили орангутани?
2: Mm-hmm.
1: Так от, на думку дослідників, перехід до ходіння на двох ногах змінив роль людських рук. Простіше кажучи, коли ранні люди перестали покладатися на руки для пересування, вони могли використовувати їх по-іншому. Для таких завдань, як, знаєш, перенесення предметів, виготовлення інструментів, комунікація між собою. І тому почав розвиватися мозок. І здебільшого чомусь саме ліва півкуля, яка якраз за правосторонні наші рухи відповідає. Ну, тобто за руки, за праву сторону діяльністю. Так.
2: Тобто фактично це все зробила еволюція з нами. Але шульги були, є і будуть завжди. І, між іншим, є такі речі, на які ми, от як правші, не звертаємо уваги, а шульги з тим стикаються кожен день, і це дуже незручно. Наприклад, мишка комп'ютерна, вона заточена виключно під правшів. Банківський термінал, якщо ти помічав, так, всі кнопочки також у ці зручні праворуч.
1: Ага.
2: Коли ти пишеш на дошці, уяви, в тебе вся рука буде в крейді або в маркері, якщо ти ним пишеш. Ну і нарешті навіть коробка передач в автомобілі також знаходиться праворуч.
1: Ну це, Люба, дивлячись, в якому автомобілі. Ранок на сніданок.
0: Радіо «П'ятниця».

В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Українські прикордонники наразі не бачать скупчення техніки чи особового складу біля кордону з Білоруссю. Про це повідомили у Держприкордонслужбі. Водночас українська розвідка фіксує тиск Росії на Мінськ, щоб Білорусь активніше долучилася до війни проти України. Саме тому цей напрямок і надалі вважають потенційно небезпечним. Також у відомстві повідомили, що останніми днями біля кордону зафіксували кілька розвідувальних дронів у районах Житомирщини та Рівненщини. Українські сили оборони продовжують посилювати захист північного напрямку та стежити за ситуацією вздовж кордону. 25 травня в Україні День пам'яті. 100 років з дня трагічної загибелі Симона Петлюри. Це український державний військовий та політичний діяч, публіцист, літературний і театральний критик, а також засновник українських збройних сил. На думку істориків, Петлюра – ключовий діяч Української революції 1917-21 років, борець за незалежність та символ українського державотворення. Його головні заслуги включають створення національних збройних сил, дипломатичну боротьбу за визнання УНР на міжнародній арені. Діяльність Симона Петлюри і сьогодні залишається важливою частиною історичної пам'яті та символом прагнення українського народу до свободи і державності. У Нідерландах підтвердили новий випадок зараження Ханта вірусом після спалаху на круїзному лайнері. Про це повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я. Загалом у світі вже зафіксували 12 випадків захворювання та 3 смерті. Під медичним наглядом перебувають понад 600 контактних осіб. Новий інфікований – член екіпажу судна, який зараз перебуває в ізоляції. У нього виявили штам вірусу АНТ. Водночас у Нідерландах заявляють, що ризик масштабного спалаху для населення наразі залишається низьким. У чемпіонаті української прем'єр-ліги з футболу відбувся заключний 30-й тур, який визначив остаточне розташування команд у турнірній таблиці. Так, черкаський ЛНЗ уперше завоював медалі чемпіонату України. Команда Віталія Пономарьова фінішувала другою у турнірній таблиці після перемоги у виїзному матчі з Оболонню. Третє місце за підсумками сезону посіло Житомирське Полісся, а Київське Динамо завершило чемпіонат України четвертим. Перше місце беззаперечно посів Шахтар. Гірники стали найрезультативнішою командою. У них 71 гол. Варто зауважити, що всі матчі чемпіонату УПЛ транслює канал УПЛ ТБ. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця».
1: Ранок на сніданок продовжується. Разом з вами Любов Журбенко.
2: Олександр Задорожний також тут. Ну, сьогодні понеділок. Це традиційно найважчий день тижня. Але давайте трошечки забудемо про дедлайни, про кінець місяця, про те, що в когось є якісь звіти. Тому що головне – це що?
1: Що?
2: Це те, що й останній в більшості шкіл України – це останній тиждень, коли у дітей є уроки. Тож, нарешті, про домашку ми зможемо забути надовго.
1: Так, як завжди, ми знаємо, що батьки іноді радіють більше, ніж діти. Ну, от тут, знов-таки, буде першочергове питання, куди подіти дітей на літо.
2: До речі, Саша, я не знала, що це буде така проблема, але, не повіриш, більшість таборів дитячих літніх вже розпродали свої путівки ще місяць тому. Тому, якщо ви вже не встигли, ви всі такі, як я, можу тільки поспівчувати і потримати кулачки, що, можливо, десь щось, якесь містечко звільниться.
1: Ну, або, можливо, яка-небудь радіоп'ятниця. Можливо, якось ще щось колись, ну...
2: Якийсь класний табір буде розігрувати. Це такий анонс на літо, тому що це все буде. Чекайте, слухайте і сподівайтесь, що пощастить саме вам цього року.
0: Ранок на сніданок на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
3: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.

0: Кременчук, вулиця Небесної Сотні, 66Д.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: До літа залишилося 7 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.
6: Як той, що ти сам собі знайшов, я його вигіла, я його знаю.
5: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, переважно без опадів. Температура повітря сягатиме 20-25 тепла. На півночі та на сході суттєвих опадів не передбачається. На термометрах – плюс 22-27. У південних областях – 22-25 тепла, подекуди невеликі дощі. В центрі сьогодні – плюс 23-25, місцями очікується дрібний дощ. У Києві хмарно, проте опади не передбачаються. Температура повітря – 19-23 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіонів.

0: Сіоналів. Деталі на сайті Штіль.ua.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: Ранок на сніданок на радіо П'ятниця.
1: Сьогодні 25 травня, і сьогодні день, коли ми вшановуємо пам'ять Симона Петлюри. Тож хотілося б трошечки нагадати нам, українцям, а хто це такий і що хорошого для нашої країни він в свій час встиг зробити.
2: Ну, хочеться трішечки про дитинство сказати, про батьків. Виявляється, що у батьків було міцне козацьке коріння, і батько Василь був нащадком давнього козацького роду та мав власний дрібний візницький промисел.
1: А сам Симон, він дуже захоплювався українською літературою, зачитувався Кобзарем, і все це надихнуло його на те, щоб, власне, зробити Україну Україною, бо на той час це були ще розрізнені землі, які входили в склад Російської імперії і Польщі. Тож, що зробив Симон Петлюра? По-перше, так, він боровся за незалежність України і був одним з лідерів Української Народної Республіки. Дуже, дуже сильно боровся проти більшовиків при цьому. Він фактично створював українську армію, регулярне українське військо. Це був дуже хаотичний час, як ми всі розуміємо, після розпаду Російської імперії, революції і воєн. Він намагався тут, на території України, всьому світу показати, що ми є і ми існуємо.
2: 100%. Що мене здивувало, що він був не лише військовим діячем, а й вправним журналістом та літературним критиком. Навіть редагував такі видавництва, як «Вільна Україна» і газету «Рада».
1: А ще він намагався добитися міжнародного визнання України, шукав союзників в Європі і намагався втримати Україну як окрему державу, а не як частину Росії.
2: Потрібно знати своїх героїв, знати свою історію, і як не скорботно, але нам і сьогодні Україна також за свою незалежність бореться.
1: Віримо всією душею, що у нас все вийде, і дякуємо кожному захиснику і захисниці, хто сьогодні бореться за нашу свободу і державність.
0: Ранок на сніданок. Радіо П'ять.

0: мама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон! Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір! Давайте після атаки слесаря. Він вривається до чужого штрафного майданчика. Він мав забивати. Башич добиває за меж штрафного майданчика. Лютує зараз Назар Думчак. Зоря створює ще один непоганий момент за першу десятихвилинку. Подобається. Зараз гра відкривається. Карпати пройшли ось цей пресинг Луганської Зорі, який команда Віктора Скрипника спробувала запропонувати. Удар! М'яч у воротах Зорі, але там офсайд. Офсайд. М'яч, ну, принаймні, своїм первинним рішенням Олександр Афанасьєв не зараховує. Мірошниченко зі штрафного! Оце справжній майстер ударів із цих точок. Мірошниченко зараз в стінку із футболістів Луганської Зорі влучає, і м'яч летить на кутовий.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
4: Меблі Спорт. Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
5: На меблевій фабриці Меблі Спорт ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
4: Від затишного провансу до суворого лофту.
5: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
4: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
5: Меблі Спорт. Раківка Олександра Білаша 2Х
4: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
6: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
7: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
8: Працюємо цілодобово.
7: 097-179-55-53.
8: Посередникам платимо окремо.
2: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: на радіо «П'ятниця».
1: Не можу зрозуміти, Саш, що за запах в студії. Тому пропоную лайфхак.
2: А що почалося?
1: Як освіжити одяг без прання?
2: Так,
1: запам'ятовуй, а краще записуй. Тож, перше, що ми можемо зробити, це провітрювати свої речі на сонці. Не повіриш, але ультрафіолет – це природний дезінфектор. І якщо погода непогана, то можна просто розвісити річ на балконі або на подвір'ї і сподіватися, що вітер видує всі неприємні запахи, а сонечко просушить.
2: Ти пробувала?
1: Ні. Але
2: спробуй, може допоможе.
1: Кажуть, що 3-5 годин і все, вітер і сонце зроблять свою справу. Але...
2: І навіщо витрачатись на оці дорогі порошки? Да?
1: Хто взагалі придумав це прання, якщо можна на сонечку посушити? Другий варіант – спиртове оприскування. Його, між іншим, використовують в театрах, коли треба освіжити костюми. Береш горілку, заливаєш її в пульверизатор, додаєш трошки водички і збризкуєш одяг з вивороту, приділяючи особливу увагу пахвам та коміру.
2: Я навіть чув інколи, як в театрі гучно роблять отак.
1: А це
2: вже просто закачали не в пульверизатор, а в якого-небудь художника по костюмах.
1: А я, ти знаєш, не можу зрозуміти, що за запах горілчаний стоїть. А це ти, напевно, собі комір оприскував. Я вже погано про тебе подумала.
2: Люба, просто руки продезінфікував. Що ти...
1: Між іншим, кажуть, що цей спосіб допомагає впоратися навіть із запахом тютюну. Ну і нарешті, третій це спосіб – це протилежний першому. Якщо там ми розігрівалися на сонечку,
2: то
1: тут заморозка в морозильній камері. Низькі температури зупиняють розмноження бактерій, які викликають аромат затхлості. І це круто працює для джинсів, важкого трикотажу та вовняних речей.
2: Я це думаю, що ж я за людина, якщо в мене є навіть дорога морозильна камера? А немає правки.
0: Ранок на сніданок на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
3: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Молл». Разом з нами Артем Пивоваров, «Монатік», «Без обмежень», «Курган і агрегат», «Древо» та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю «Мастеркард». Банк-партнер «Приватбанк». Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
4: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
5: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну 5-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Україн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це «СБК Саміт Україн». Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся 27 травня. СБК Саміт Україн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо «П'ятниця». Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: в Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 25 травня в Україні День пам'яті. 100 років від дня трагічного вбивства Симона Петлюри, уродженця Полтави, головного отамана військ Української Народної Республіки та голови директорії УНР. Його головні заслуги включають створення національних збройних сил, дипломатичну боротьбу за визнання УНР на міжнародній арені та збереження ідеї української державності в еміграції. Його загибель у Парижі 1926 року стала подією міжнародного резонансу і однією з найтрагічніших сторінок української державотворчої історії. Постать Петлюри і сьогодні залишається символом боротьби за незалежність України, національну гідність і право України. Українського народу на власну державу. Ми пам'ятаємо.
0: Новини.
2: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. В Україні посилюють оборону північних регіонів на тлі ризиків з боку Білорусі та можливих сценаріїв нового наступу російських військ. Так, на Київщині повідомили, що у межах рішень військового командування триває підготовка населених пунктів до кругової оборони. Йдеться про 32 населені пункти, включно зі столицею. За попередніми розрахунками, лише першочергові заходи можуть коштувати близько 11 мільярдів гривень. Водночас на Волині триває укріплення кордону з Білоруссю. Ситуація там залишається спокійною та контрольованою. Однак загрозу можливого наступу не виключають. Місцева влада разом із військовими відпрацьовує дії на випадок загострення, зокрема, можливу евакуацію населення. Після складної зими українська економіка почала поступово відновлюватися. Про це заявили в Мінекономіки. Там повідомили, що програму «Національний кешбек» продовжили ще на 2 роки. Для частини товарів кешбек збільшили до 15%, а для категорій із великою часткою українського виробництва зменшили до 5%, щоб скоротити витрати бюджету. Також уряд готує велику приватизацію державних підприємств уже цього літа. Очікується, що це принесе до бюджету близько 10 мільярдів гривень. 25 травня в Україні вшановують пам'ять Симона Петлюри. Так сьогодні минає 100 років з дня трагічної загибелі видатного українського державного, військового та культурного діяча, борця за незалежність України у 20 столітті. Він народився 22 травня 1879 року в Полтаві, був головою директорії та головним отаманом військ Української Народної Республіки. 25 травня 1926 року Симона Петлюру вбили у Парижі. Похований він на цвинтарі Монпарнас. Серед головних заслуг Петлюри – створення українських національних збройних сил, боротьба за міжнародне визнання УНР та збереження ідеї української державності в еміграції. 118-та окрема механізована бригада була внесена до Книги рекордів України за тривале утримання позицій у районі Малої Токмачки. Понад 1500 днів безперервної оборони. Відзнаку у вигляді диплома командуванню бригади передав голова наглядової ради Книги рекордів України. У бригаді наголошують, що головна цінність цієї оборони – не рекорд, а збережена українська територія та життя військових, які щоденно утримують цей напрямок. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця.

0: Ранок на сніданок на радіо П'ятниця.
1: Доброго раночку всім. Відмітку 10-ї години вже пройшли. Політ нормальний, як то кажуть. З вами Любов Журбенко.
2: І Олександр Задорожний. А ще, між іншим, 10-та ранкова година – це найефективніша година всього ранку. Тому що саме в цей час починаються зуми, робочі дзвінки, відкриваються магазини, якісь торгівельні центри, салони краси. Тобто робота починає кипіти. Але є й приємний момент.
1: А що до 10-ї, Люб? От прям все, тиша, нічого не працює.
2: До 10-ї всі їдуть на роботу, зазвичай, намагаються дістатися. Тож найприємніше, що
1: відбувається... Одні ми з тобою на 8 запізнюємось.
2: Так, а найприємніше, що відбувається о 10-й ранку, це те, що закінчуються затори на дорогах. Тож, вітанечка всім тим, хто може собі дозволити виїхати з дому трошечки пізніше, ніж більшість людей.
1: До речі, ти бачила в Китаї, які велетенські затори?
2: Ну, бачила тільки на відео.
1: А ти знаєш, що в Китаї не можуть от щодня користуватись своєю автівкою, ну, якщо це в приватному порядку. В них їздять, коли закінчується парне-непарне число.
2: Я зрозуміла. Ну, це, до речі, класна ідея. Сподіваюся, що в нас такого все ж таки не буде, бо буде дуже неприємно. Якщо в тебе є машина, але ти не можеш виїхати на ній нікуди.

0: Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097 179 55 53.
2: Посередникам платимо окремо.
3: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067 996 95 95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять!»
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

Я тебе так просто пет гитару, заспеваю все свои песни. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти, як зі

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, переважно без опадів, температура повітря сягатиме 20-25 тепла. На півночі та на сході суттєвих опадів не передбачається, на термометрах – плюс 22-27. У південних областях – 22-25 тепла, подекуди невеликі дощі. В центрі сьогодні – плюс 23-25, місцями очікується дрібний дощ. У Києві хмарно, проте опади не передбачаються, температура повітря – 19-23 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця.
1: Значить, Саша, випадково натрапила я в одній із соцмереж на блогерку-феміністку.
2: Так.
1: І на її сторінці абсолютно серйозно обговорюють проблему, що краще – чоловік чи собака. От, тобто, та, плюси і мінуси дівчата там накидають.
2: Так.
1: Значить, що викликає найбільше обговорень? Кажуть, що круто, що собака радіє, коли ви приходите додому,
2: ага.
1: А чоловік радіє тільки, якщо ви приходите з пакетами їжі. Просто так він не дуже. Ну, особливо, якщо ви сказали, нам треба поговорити, то він просто заховається в
2: мірку. Я щось перепрошую, а часто вас собака отак бере і на свята зустрічає з айфоном?
1: О, ну ти одразу з козирів заходиш.
2: Молодець.
1: А дівчата пишуть, що собака захищає вас від дивних і небезпечних людей, а чоловіки інколи і є ті самі дивні і небезпечні люди.
2: Не без цього. Інколи, а інколи також захищають.
1: Знову ж таки, невеличка проблемка – це те, що собака щодня хоче гуляти. Насправді, чоловіки також хочуть гуляти щодня, але просто
2: це
1: не
2: також
1: можуть,
2: є проблемка,
1: ви
2: да?
1: не можете собі просто того дозволити.
2: Що в вашому розумінні гуляти? Ну, випустіть нас на двір, ми 40 хвилин, годиночку, та й повернемось.
1: В тому історія, що якби вам було достатньо просто біля під'їзду так пробігтися 5 хвилин, то ми б вас випускали, а так сам знаєш.
2: А беріть собі вже пристарілі породи. Вони далеко не відбігають, в доміно з іншими збираються гуртом, пограли по домівках.
1: А частіше просто лежать біля вашої ноги, там, де ви зупиняєтесь. Ну, і знаєш, що я тобі хочу сказати, Саша, попри все це? Як не крути, а для мене... Хоч собака і буде більше тобі радіти, буде десь берегти твої нерви, а чоловік, він все ж таки в побуті потенційно корисніший.
2: Потенційно. Угу. Вперше у нас в ефірі з'являється зворотній сексизм.
0: Ранок на сніданок на радіо П'ятниця.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
2: Меблі Спорт. Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
3: На меблевій фабриці Меблі Спорт ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
2: Від затишного провансу до суворого лофту.
3: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
2: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
3: Меблі Спорт. Раківка Олександра Білаша 2Х
2: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
5: Працюємо цілодобово.
4: 097-179-55-53.
5: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Ранок на сніданок на радіо П'ятниця.
1: Любов, які ви полюбляєте яйця на сніданок?
2: Якщо чесно, я полюбляю ті, що варилися 3 хвилинки після закипання.
1: Ага, таке, щоб воно було ріденький жовточок, да?
2: Так, але при тому, щоб не трусилося, наче ага. Перелякане.
1: А які їли яйця, окрім курячих, які їли?
2: Тільки перепилені.
1: Ага. Що, навіть качіння не їли?
2: Ні, якось мені шкода, вони такі великі.
1: А страусини?
2: Також не їли. Я взагалі, ти знаєш, мені чим більше тварини, тим мені більше шкода. Тому я, в принципі, тільки курку їм.
1: Значить, дивись, Любов, я знаю, що ти подорожувала, навіть якийсь час жила у Франції. Я думаю, що тепер, як ти поїдеш, ти обов'язково заглянеш туди, тому що в Франції знайдено понад 100 цілих яєць динозаврів.
2: Що значить цілих? Їх можна ще десь в якомусь інкубаторі трошечки прогріти.
1: Це ж так пишуть, цілих яєць, а вони вже закам'янілі, звичайно. Просто з вигляду ще цілі. І то, близько 5%. Знаєш, 100 цілих яєць, близько 5% від цих залишилось цілими.
2: Mm-hmm.
1: Значить, вони не містять вже ембріонів, необхідних для точної ідентифікації, але вчені вважають, що з цих яєць розміром з футбольний м'яч могли вилуплятися величезні травоїдні тварини довжиною 40 метрів і вагою 90 тонн. Отак, Люба, живи з цим.
2: Да, отак і кажуть, що треба переходити на веганство, щоб не набирати зайву вагу, а потім ти бачиш, що що величезні 200-тонні динозаври.
1: 90-тонні, 90, Любов, це також велика цифра.
2: А потім ти бачиш, що величезні 90-тонні динозаври харчувалися лише травичкою і повітрям.
1: Чудова ідея, Любов Батьківна. Ну що, почуємось завтра, всіх обіймаємо. З вами була Люба Журбенко.
2: І Олександр Задорожний. Па-па.

0: Радіо П'ятниця.
1: Соціальна реклама.
2: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
1: Соціальна реклама.
0: Ви слухаєте «Радіо П'ятниця».

0: В Україні 11 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 25 травня в Україні День пам'яті. 100 років від дня трагічного вбивства Симона Петлюри, уродженця Полтави, головного отамана військ Української Народної Республіки та голови директорії УНР. Його головні заслуги включають створення національних збройних сил, дипломатичну боротьбу за визнання УНР на міжнародній арені та збереження ідеї української державності в еміграції. Його загибель у Парижі 1926 року стала подією міжнародного резонансу і однією з найтрагічніших сторінок української державотворчої історії. Постать Петлюри і сьогодні залишається символом боротьби за незалежність України, національну гідність і право України. Українського народу на власну державу. Ми пам'ятаємо.
0: Новини.
2: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Активна фаза війни в Україні може завершитися вже цієї осені, якщо літній наступ російської армії провалиться. Про це заявили в Офісі президента. Там зазначають, Кремль намагається захопити нові території. Однак наразі наступ Росії не дає очікуваних результатів. За одним із можливих сценаріїв, після провалу наступу восени може початися процес заморозки бойових дій. Йдеться про припинення вогню, зупинку ракетних і дронових атак, фіксацію лінії фронту та міжнародний контроль за ситуацією. Також в Офісі президента припускають, що у разі такого розвитку подій в Україні можуть скасувати воєнний стан і почати підготовку до виборів. Українська влада змінює правила визначення критично важливих підприємств. Так, міністерствам, відомствам і обласним адміністраціям дали місяць, щоб оновити критерії критичності. Після цього в Україні проведуть масштабну перевірку всіх компаній, які мають право бронювати працівників від мобілізації. Аудит триватиме 3 місяці. Уряд пояснює, право на бронювання повинні мати лише ті підприємства, від яких справді залежить оборона, економіка та робота критичної інфраструктури. До завершення перевірок чинний статус підприємств і вже оформлені бронювання залишатимуться дійсними. Також уряд планує підвищити зарплатний поріг для бронювання до 26 тисяч гривень. 25 травня в Україні День пам'яті. 100 років від дня трагічної загибелі Симона Петлюри. Він був українським державним, військовим і політичним діячем, публіцистом, літературним і театральним критиком, а також одним із творців українських збройних сил. Історики вважають його ключовою постаттю Української революції 1917-21 років, борцем за незалежність і символом українського державотворення. Його діяльність і сьогодні залишається важливою частиною історичної пам'яті та символом прагнення українців до свободи і власної держави. Країни, що межують із Демократичною Республікою Конго, посилюють контроль через новий спалах еболи. В Уганді вже зафіксовані нові випадки, через що там обмежують масові заходи та посилюють перевірки на кордонах. Сусідні держави повертають скринінг і санітарний контроль, подібний до того, що діяв під час пандемії COVID-19. Медики попереджають, головний ризик – це переміщення людей між країнами. За даними ВООЗ, вже є понад 100 підтверджених випадків і десятки смертей. Місцеві служби закликають людей одразу повідомляти про симптоми. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли «Карпати» і «Зоря». Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй намір.
2: А от і Бруніньо! Одразу відповідає мені Бруніньо своїм забитим м'ячем на 30-й хвилині цього поєдинку. Бруніньо отримує передачу, і послухайте, як кричить Бруніньо і як святкує стадіон Україна.
1: Джордан, не точна передача. Чужому віддає передачу Джордану, і зараз треба бути йому дуже обережним. Він ось так руку виставляє, ну і ми розуміємо апеляцію представників львівських Карпат. У Джордана є вже жовта карта. І тут зараз весь стадіон України хоче, аби Джордан отримав другу жовту картку, але Олександр Афанасьєв одразу показав, що там було зіграно чисто.
2: І зараз Бруніньо не переграє Сапутіна. У ближньому бою голкіпер Луганської «Зорі» зараз сейвить. Рятує він свою команду. Хороша робота воротаря.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
5: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
6: Let's go!

0: Кременчук, вулиця Небесної Сотні, 66Д.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53.
2: Посередникам платимо окремо.
3: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, переважно без опадів. Температура повітря сягатиме 20-25 тепла. На півночі та на сході суттєвих опадів не передбачається. На термометрах – плюс 22-27. У південних областях – 22-25 тепла, подекуди невеликі дощі. В центрі сьогодні – плюс 23-25, місцями очікується дрібний дощ. У Києві хмарно, проте опади не передбачаються. Температура повітря – 19-23 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
4: Радіо П'ятниця.

0: Радио П'ятниця. Реклама. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

Твоя земля. 25 травня в Україні День пам'яті. 100 років від дня трагічного вбивства Симона Петлюри, уродженця Полтави, головного отамана військ Української Народної Республіки та голови директорії УНР. Його головні заслуги включають створення національних збройних сил, дипломатичну боротьбу за визнання УНР на міжнародній арені та збереження ідеї української державності в еміграції. Його загибель у Парижі 1926 року стала подією міжнародного резонансу і однією з найтрагічніших сторінок української державотворчої історії. Постать Петлюри і сьогодні залишається символом боротьби за незалежність України, національну гідність і право українського народу на власну державу. Ми пам'ятаємо. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У Павлограді на Дніпропетровщині внаслідок російського удару постраждали троє людей. Усі перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості. Через влучання у багатоповерхівку виникла пожежа. Тим часом через нові атаки без світла частково залишилися споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Черкаській областях. Енергетики вже працюють над відновленням мереж. Українців закликають активно користуватися електроприладами вдень з 10 до 17 години, а ввечері уникати одночасного вмикання потужної техніки. На українських автозаправках зафіксовано точкові зміни вартості пального. Так, після вихідних частина видів бензину подорожчала, тоді як скраплений газ навпаки став дешевшим. Найбільше зростання показали окремі преміальні види бензину, які додали кілька гривень до вартості за літр. Також підвищилася ціна на стандартний бензин, але менш суттєво. Водночас «Автогаз» продовжив тенденцію до зниження і подешевшав приблизно на 1 гривню за літр. Ціни на дизельне пальне залишилися стабільними без змін. Також додам, що світові ціни на нафту досягли двотижневого мінімуму на тлі оптимізму з приводу того, що США та Іран наближаються до мирної угоди. 25 травня в Україні – День пам'яті. Виповнюється 100 років з дня трагічної загибелі видатного українського державного і культурного діяча, борця за незалежність України у 20 столітті, голови директорії, головного отамана військ Української Народної Республіки Симона Петлюри. Він народився 22 травня 1879 року в Полтаві. Був убитий московським агентом 25 травня 1926 року у Франції. Похований у Парижі на цвинтарі Монпарнас. Його головні заслуги включають створення національних збройних сил, дипломатичну боротьбу за визнання УНР на міжнародній арені та збереження ідеї української державності в еміграції. У Києві з офіційним візитом перебуває лідерка білоруської демократичної опозиції Світлана Тихановська. Її запросив український президент. Разом із нею прибула делегація представників білоруських демократичних сил. У програмі перебування – зустрічі із керівництвом України та участь у міжнародному саміті міст і регіонів. Лідерка білоруської опозиції заявила, що терор підтримується режимом Лукашенка та висловила солідарність із українцями. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
3: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять».
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, переважно без опадів, температура повітря сягатиме 20-25 тепла. На півночі та на сході суттєвих опадів не передбачається, на термометрах плюс 22-27. У південних областях 22-25 тепла, подекуди невеликі дощі. В центрі сьогодні плюс 23-25, місцями очікується дрібний дощ. У Києві хмарно, проте опади не передбачаються, температура повітря 19-23 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
2: Меблі Спорт. Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
3: На мебловій фабриці Меблі Спорт ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
2: Від затишного провансу до суворого лофту.
3: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
2: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
3: Меблі Спорт. Раківка Олександра Білаша 2Х
2: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
5: Працюємо цілодобово.
4: 097-179-55-53.
5: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною. Вболівайте 31 травня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
2: Чи займались ви сьогодні фізичною активністю? Саме з цього питання починається нове розуміння спорту в Україні. 27 травня – п'ята всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Ukraine 2026» у київському КВЦ «Парковий». За підтримки Агенції масового спорту України на конференції говоритимемо про масовий спорт, доступність і те, як рух стає звичкою для мільйонів. 1500 учасників, 50 спікерів і один день, що може змінити ваше бачення індустрії. Приєднуйся. 27 травня. СБК Саміт Ukraine. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 25 травня в Україні День пам'яті. 100 років від дня трагічного вбивства Симона Петлюри, уродженця Полтави, головного отамана військ Української Народної Республіки та голови директорії УНР. Його головні заслуги включають створення національних збройних сил, дипломатичну боротьбу за визнання УНР на міжнародній арені та збереження ідеї української державності в еміграції. Його загибель у Парижі 1926 року стала подією міжнародного резонансу і однією з найтрагічніших сторінок української державотворчої історії. Постать Петлюри і сьогодні залишається символом боротьби за незалежність України, національну гідність і право України. Українського народу на власну державу. Ми пам'ятаємо.
0: Новини.
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна закликала держави-члени ЮНЕСКО посилити міжнародний тиск на Росію після масованої атаки на Київ у ніч проти 24 травня. У Національній комісії у справах ЮНЕСКО заявили, удар був спрямований не лише проти мирного населення, а й проти української культури та історичної спадщини. Унаслідок обстрілу пошкоджень зазнали музеї, театри, бібліотеки, навчальні та наукові заклади столиці. Зокрема, постраждали художній музей, філармонія, музична академія та музей Чорнобиля. У комісії наголосили, від початку повномасштабної війни в Україні вже пошкоджено або зруйновано понад 4 тисячі об'єктів культурної спадщини та інфраструктури. 25 травня в Україні День пам'яті. 100 років з дня трагічної загибелі Симона Петлюри. Це український державний військовий та політичний діяч, публіцист, літературний і театральний критик, а також засновник українських збройних сил. На думку істориків, Петлюра – ключовий діяч Української революції 1917-21 років. Борець за незалежність та символ українського державотворення. Його головні заслуги включають створення національних збройних сил, дипломатичну боротьбу за визнання ОНР на міжнародній арені. Діяльність Симона Петлюри і сьогодні залишається важливою частиною історичної пам'яті та символом прагнення українського народу до свободи і державності. Україна і Норвегія посилюють військову співпрацю. Так, головнокомандувач ЗСУ разом зі своїм іноземним колегою відвідали підрозділи, що виконують бойові завдання на південному напрямку. Під час візиту вони ознайомилися з оперативною ситуацією на фронті та тим, як застосовується озброєння в реальних бойових умовах. Також обговорили потреби української армії, зокрема в озброєнні, боєприпасах і військовій техніці. Українська сторона наголосила, що Норвегія є одним із найбільш послідовних та відданих союзників Києва в час повномасштабної війни щодо надання військової допомоги та виділення коштів для посилення сил оборони. Європейська федерація гімнастики підтримала рішення Міжнародної федерації та скасувала всі обмеження для спортсменів із Росії та Білорусі. Тепер вони зможуть брати участь у міжнародних турнірах без попередніх обмежень. Остаточно зміни мають затвердити на позачерговому онлайн-засіданні Генеральної асамблеї Федерації найближчим часом. В Україні наголошують на перегляді рішень та наполягають на збереженні санкцій. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Слухайте Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон. Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір. Давайте після атаки слесаря. Він вриветься до чужого штрафного майданчика. Він мав забивати. Башич добиває за меж штрафного майданчика. Лютує зараз Назар Думчак. Зоря створює ще один непоганий момент за першу 10-хвилинку. Подобається зараз гра, відкривається. Карпати пройшли ось цей пресинг Луганської Зорі, який команда Віктора Скрипника спробувала запропонувати. Удар м'яч у воротах Зорі, але там офсайд. Офсайд м'яч, ну принаймні, своїм первинним рішенням Олександр Афанасьєв не зараховує. Мірошніченко зі штрафного! Оце справжній майстер ударів із цих точок. Мірошніченко зараз в стінку із футболістів Луганської Зорі влучає, і м'яч летить на кутовий.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».

0: Кременчук, вулиця Небесної Сотні, 66Д.
1: Весна. Трава росте. Купуй косу, коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
2: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук, Велика Набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, переважно без опадів, температура повітря сягатиме.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

Радіо П'ятниця. Реклама. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua. Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 25 травня в Україні День пам'яті. 100 років від дня трагічного вбивства Симона Петлюри, уродженця Полтави, головного отамана військ Української Народної Республіки та голови директорії УНР. Його головні заслуги включають створення національних збройних сил, дипломатичну боротьбу за визнання УНР на міжнародній арені та збереження ідеї української державності в еміграції. Його загибель у Парижі 1926 року стала подією міжнародного резонансу і однією з найтрагічніших сторінок української державотворчої історії. Постать Петлюри і сьогодні залишається символом боротьби за незалежність України, національну гідність і право українського народу на власну державу. Ми пам'ятаємо.
0: Новини.
2: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні планують оновити стандарти якості бензину та поступово перейти на європейські правила. Йдеться, зокрема, про пальне з додаванням біоетанолу, спиртової домішки, що робить бензин більш екологічним. Як пояснюють у Мінекономіки, для водіїв це означатиме якісніше пальне, сучасне європейське маркування на АЗС і більш суворий контроль за якістю бензину та дизеля. Також в Україні поступово відмовляться від застарілих стандартів пального, таких як Євро-3 та Євро-4. Сьогодні виповнюється 100 років із дня вбивства Симона Петлюри, голови директорії Української Народної Республіки та головного отамана її військ. 25 травня 1926 року його життя обірвалось в Парижі від куль агента радянських спецслужб. Петлюра дотепер залишається символом боротьби за вільну Україну. Зокрема, його пам'ять увічнена в сучасному українському війську. Вояки армії УНР та сам головний отаман носили на однострої нарукавний тризуб. Тризуб став частиною військової айдентики Сил оборони України. З 2017 року він став частиною однострою українських воїнів. Президент Фінляндії Олександр Стуб заявив, що готовий представляти Європейський Союз на можливих мирних переговорах з Росією щодо завершення війни в Україні. Він зазначив, якщо ЄС звернеться до нього з такою пропозицією, він не відмовиться. Водночас Стуб наголосив, що переговори можливі лише після того, як Москва погодиться на припинення вогню. Також фінський лідер заявив, що нині ситуація для України на фронті значно краща, ніж раніше. Він уточнив, що зараз на одного загиблого українського військового доводиться 8 ліквідованих російських окупантів. Казахстан поки не коментуватиме рішення суду про стягнення майже 1,5 мільярда доларів із російського «Газпрому» на користь українського «Нафтогазу». Про це заявив міністр юстиції Казахстану. За його словами, рішення суду Міжнародного фінансового центру «Астана» ще не набуло чинності, адже російська сторона не брала участі у розгляді справи та може подати апеляцію. Нагадаю, минулого тижня суд у Казахстані дозволив примусово стягнути кошти з «Газпрому» на користь «Нафтогазу України». Це стало першим подібним судовим рішенням на території іноземної країни. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
3: Може, хто знає.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
3: Працюємо цілодобово.
2: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
4: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять!»
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи.

0: Безумовно, кожному з нас потрібен той самий маяк, той самий напрямок, на який хочеться орієнтуватися у виборі свого життєвого шляху і до якого хочеться повертатися знову і знову. Друзі, впевнений, що для багатьох із наших слухачів саме таким маяком є маяк Радіо П'ятниця. До вас приєднався Дмитро Вногородський. Найближчі години проведемо разом. За мить дізнаємося, чого чекати від погоди. Далі Тарабарова, Ніна Рота, Джері Халівел і ще багато класної музики. Не перемикайтесь.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, переважно без опадів. Температура повітря сягатиме 20-25 тепла. На півночі та на сході суттєвих опадів не передбачається. На термометрах – плюс 22-27. У південних областях – 22-25 тепла, подекуди невеликі дощі. В центрі сьогодні – плюс 23-25, місцями очікується дрібний дощ. У Києві хмарно, проте опади не передбачаються. Температура повітря – 19-23 тепла.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
2: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в суму, не знаю.

0: слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
1: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
2: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
3: Працюємо цілодобово.
2: 097-179-55-53.
3: Посередникам платимо окремо.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: друзі, користуючись нагодою, нагадую вам про те, що почути рідне слово рідних та близьких своїх дуже просто. Взяти слухавку, достатньо набрати, запитати, як у вас справи, чи потрібна вам якась, можливо, допомога. Повірте, це важливо робити, особливо в такі непрості часи випробувань для всіх нас і для всієї нашої держави. Калуш Оркестра в нашому ефірі щойно відзначився з пісною переможницею Євробачення 2022 року. Далі не менш хітові Ірина Білик, Селін Діон, Домій та Шумей. Буде цікаво. Все це буквально за кілька миттєвостей.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
2: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
3: Соціальна реклама.
1: Радіо П'ятниця.
5: Танець.

0: Україні 15 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 25 травня в Україні День пам'яті. 100 років від дня трагічного вбивства Симона Петлюри, уродженця Полтави, головного отамана військ Української Народної Республіки та голови директорії УНР. Його головні заслуги включають створення національних збройних сил, дипломатичну боротьбу за визнання УНР на міжнародній арені та збереження ідеї української державності в еміграції. Його загибель у Парижі 1926 року стала подією міжнародного резонансу і однією з найтрагічніших сторінок української державотворчої історії. Постать Петлюри і сьогодні залишається символом боротьби за незалежність України, національну гідність і право українського народу на власну державу. Ми пам'ятаємо.
0: Новини.
2: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Сьогодні в Україні День пам'яті. 100 років із дня вбивства Симона Петлюри. Це український державний, військовий та політичний діяч, публіцист, літературний і театральний критик, засновник українських збройних сил. На думку істориків, Петлюра – ключовий діяч Української революції 1917-1921 років. Борець за незалежність та символ українського державотворення. Ім'я Симона Петлюри увічнено в понад 90 топонімах по всій країні. Повернення його імені в символічний простір відбувалось переважно з 2014 року під впливом реформ декомунізації та деколонізації. Росія почала застосовувати проти України нові реактивні ударні дрони «Герань-4». Вони швидші та більш маневрені за попередні версії. Можуть розганятись до 500 км за годину, розповіли в головному управлінні розвідки. Там зазначили, безпілотних створили як відповідь на українські дрони-перехоплювачі. Новий апарат отримав потужніший реактивний двигун китайського виробництва, покращену аеродинаміку та здатен долати до 450 км. Водночас, кажуть у ГУР, електронні системи управління нового БПЛА залишились схожими на попередні російські розробки виробництва підприємства «Алабуга». Сполучені Штати можуть вдатись до альтернативних варіантів щодо Ірану, якщо переговори навколо ядерної програми не дадуть результату, заявив державний секретар Марко Рубіо. За його словами, Вашингтон спочатку намагатиметься використати всі дипломатичні можливості. Водночас Рубіо наголосив, або сторони досягнуть нової угоди, або доведеться діяти інакше. У Тегерані підтвердили певний прогрес у перемовинах, але зазначили, що про фінальну домовленість наразі не йдеться. У Мінспорту України розкритикували рішення міжнародних федерацій щодо пом'якшення обмежень для спортсменів з Росії та Білорусі. У відомстві заявили, що частина спортивних організацій здає моральні позиції під тиском Росії. А ще наголосили, що повернення російських спортсменів суперечить принципам Олімпійської хартії. Попри це, Україна не планує бойкотувати міжнародні змагання. У міністерстві наголосили, українські спортсмени і надалі представлятимуть державу на світовій арені та боротимуть за медалі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця.

0: Кременчук, вулиця Небесної Сотні, 66Д.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53.
2: Посередникам платимо окремо.
3: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Ох, проникливо співає Ігор Потьомка. Лише ти, саме така пісня в нашому ефірі прозвучала, друзі. Своїй єдиній, своїй коханій. Це прекрасний приклад написати, повідомити про те, що ви пам'ятаєте, що ваші почуття все ще при вас, і ви готові їх висловлювати. Ну і, звичайно, не забувайте якісь приємні речі, окрім слів, робити, тому що це також дуже і дуже важливо. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Після прогнозу погоди ми повернемось до музики.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, переважно без опадів, температура повітря сягатиме 20-25 тепла. На півночі та на сході суттєвих опадів не передбачається, на термометрах – плюс 22-27. У південних областях – 22-25 тепла, подекуди.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця.
1: Я знав, надішлю тобі відео. Досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки...

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: Не варто занадто довго сидіти одному, сумувати десь у закутку. Друзі, вдягайте навушники, виходьте із Радіо П'ятниця на невеличку прогулянку. Свіже повітря, сонечко, якщо пощастить, і трохи руху будь-якої активності приведуть вас у норму, перевірено на своєму досвіді. Злата Огнєвіч, Максим Бородін, гурт Квін та Іван Наві складатимуть нам компанію найближчими хвилинами. Не перемикайтесь.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
2: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
3: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
4: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну п'яту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Україн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це «СБК Саміт Україн». Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся 27 травня. СБК Саміт Україн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: В Україні 16-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
2: 25 травня в Україні День пам'яті. 100 років від дня трагічного вбивства Симона Петлюри, уродженця Полтави, головного отамана військ Української Народної Республіки та голови директорії УНР. Його головні заслуги включають створення національних збройних сил, дипломатичну боротьбу за визнання УНР на міжнародній арені та збереження ідеї української державності в еміграції. Його загибель у Парижі 1926 року стала подією міжнародного резонансу і однією з найтрагічніших сторінок української державотворчої історії. Постать Петлюри і сьогодні залишається символом боротьби за незалежність України, національну гідність і право українського народу на власну державу. Ми пам'ятаємо.
1: Новини.
3: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Зростає кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по цивільному підприємству в Дергачах на Харківщині. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, підтверджено загибель щонайменше 2 людей. Кількість поранених вже перевищила 20. Більшість із них перебувають у лікарнях з вибуховими пораненнями. Як уточнили в обласній військовій адміністрації, росіяни вдарили ракетою по цивільному підприємству. Пошкоджено складські приміщення і транспорт. Також росіяни сьогодні атакували дронами, ракетами Дніпро, Павлоград. Там постраждали люди. Сьогодні минає 100 років від дня загибелі Симона Петлюри, голови директорії Української Народної Республіки, головного отамана військ УНР та одного з провідників Української революції 1917-1921 років. Петлюра увійшов в історію як державний та військовий діяч, який присвятив життя боротьбі за незалежність України. Він займався створенням української армії, розвитком дипломатії та підтримкою української культури. 25 травня 1926 року Петлюру смертельно поранили в Парижі. Вважається, що до вбивства були причетні радянські спецслужби. Сьогодні постать Симона Петлюри в Україні вшановують як символ боротьби за свободу, державність і незалежність. Росія намагається втягнути Європу в переговори щодо України, щоб виграти час і послабити санкційний тиск, заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна. За його словами, Кремль прагне змінити формат перемовин після зменшення ролі Сполучених Штатів і хоче бачити Євросоюз як посередника, а не як сторону, що посилює санкції. Цахна наголосив, що попередні переговорні формати вже давали привід Росії затягувати війну. В Європі це розуміють, тому продовжують курс на тиск через санкції. За стосунком «Дія» на сьогодні користуються понад 24 мільйони українців, а порталу майже 7 мільйонів, повідомили Мінцифри. Серед найпопулярніших сервісів – онлайн-переоформлення автомобілів. Від початку року через «Дію» оформили майже 80 тисяч угод купівлі-продажу транспорту. Також українці активно використовують сервіс «Ямалятко». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Радіо П'ятниця.

0: Радио П'ятниця. Радио П'ятниця. Реклама. Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера. Стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: Весна. Трава росте.
5: Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
7: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
8: Працюємо цілодобово.
7: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Я твоя земля.
1: Незнайомці, як завжди, глибока, прониклива лірика від Арсена Мірзояна. Артист, до речі, продовжує творити і нещодавно представив світу свій вже 8-й студійний альбом «Втомлена весна». Музичне відображення стану, у якому сьогодні перебуває чи не кожен українець, із якого, за словами співака, іноді хочеться втекти. А втікати будемо разом із Радіо П'ятниця.
2: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України переважатиме суха сонячна погода, денна температура 25-28 тепла. На півночі та на сході хмарно, місцями пройдуть дощі, на термометрах плюс 18-24. У південних областях за прогнозами ясно, повітря прогріється до 21-26 градусів. В центрі завтра сухо, денна температура ті ж плюс 21-26. У столиці 20-23 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються.
2: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Меблі Спорт. Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
2: На мебловій фабриці Меблі Спорт ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
1: Від затишного провансу до суворого лофту.
2: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
1: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
2: Меблі Спорт. Раківка Олександра Білаша 2Х
1: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама «Укрменчусі». 067-70-70-525.

0: Навіть більше, ніж через 60 років, пісня «Чорнобривці» не втрачає актуальності. Живе, перевтілюється, відгукується у нових поколіннях слухачів та виконавців. Цього разу її для нас заспівав гурт XL Deluxe. Друзі, ви слухаєте «Радіо П'ятниця», в студії з вами Дмитро Виногородський, і в нас попереду ще чимало класної музики. До кінця години в ефірі «Шумей», «Хуліо Іглесіас» та «Ірина Білик».
1: «Радіо П'ятниця». Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 25 травня в Україні День пам'яті. 100 років від дня трагічного вбивства Симона Петлюри, уродженця Полтави, головного отамана військ Української Народної Республіки та голови директорії УНР. Його головні заслуги включають створення національних збройних сил, дипломатичну боротьбу за визнання УНР на міжнародній арені та збереження ідеї української державності в еміграції. Його загибель у Парижі 1926 року стала подією міжнародного резонансу і однією з найтрагічніших сторінок української державотворчої історії. Постать Петлюри і сьогодні залишається символом боротьби за незалежність України, національну гідність і право українського народу на власну державу. Ми пам'ятаємо.
0: Новини.
2: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Більше тисячі заявок на компенсацію та відновлення подали через Дію після останньої масованої російської атаки у Києві та області. Про це повідомив віце-прем'єр Олексій Кулеба. Він закликав людей, чиї будинки постраждали від російської атаки 24 травня, не зволікати та подавати заявки на відшкодування через застосунок. Міністр також звернувся до представників місцевого самоврядування. Він наголосив на необхідності оперативно розпочати роботу комісії, зафіксувати всі пошкодження та супроводжувати людей у процесі отримання виплат. Сьогодні виповнюється 100 років від дня загибелі Симона Петлюри, голови директорії Української Народної Республіки та головного отамана військ УНР. Петлюра був одним з лідерів Української революції та символом боротьби за незалежність України у 20 столітті. Він очолював українське військо у протистоянні з більшовицькою Росією та активно розвивав українську культуру, журналістику і державність. 25 травня 1926-го Петлюру вбили у Парижі. Вважається, що до вбивства були причетні радянські спецслужби. Попри роки радянської пропаганди, сьогодні його постать в Україні вшановують як символ незламності та боротьби за свободу. Міністерство оборони України закупило рекордну партію 155-міліметрових артилерійських снарядів. Про це повідомив глава відомства Михайло Федоров. За його словами, завдяки конкурентним торгам вдалося знизити вартість боєприпасів на 16% і заощадити мільярди гривень, що дало змогу додатково збільшити обсяги закупівель. Федоров уточнив, що контракти укладено 6 виробниками і додав, оборонне відомство також планує розширити такі прозорі закупівлі на дрони і інші види озброєння через систему «Прозоро». Папа Римський Лев XIV закликав світових лідерів не використовувати війни як інструмент для відволікання уваги від внутрішніх проблем у своїх країнах. У зверненні він закликав не сприймати війну як неминучу та наголосив на важливості дипломатії і діалогу. Також Лев XIV заявив, що концепцію справедливої війни варто залишити в минулому, а будь-які плани зі знищення чи підкорення народів є аморальними та неприйнятними. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір.
2: А от і Бруніньо! Одразу відповідає мені Бруніньо своїм забитим м'ячем на 30-й хвилині цього поєдинку. Бруніньо отримує передачу, і послухайте, як кричить Бруніньо і як святкує стадіон Україна.
1: Джордан, не точна передача. Чужому віддає передачу Джордан, і зараз треба бути йому дуже обережним. Він ось так руку виставляє, ну і ми розуміємо апеляцію представників львівських Карпат. У Джордана є вже жовта карта. І тут зараз весь стадіон України хоче, аби Джордан отримав другу жовту картку, але Олександр Афанасьєв одразу показав, що там було зіграно чисто.
2: І зараз Бруніньо не переграє Сапутіна. У ближньому бою голкіпер Луганської Зорі зараз сейвить. Рятує він свою команду. Хороша робота воротаря.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
5: До літа залишилося 7 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
6: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.

0: Кременчук, вулиця Небесної Сотні, 66Д.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53.
2: Посередникам платимо окремо.
3: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Роки летять, але вони безсильні. Бо я весну, бо я любов у серці маю.
1: Зберігаємо весну у серці, друзі, підтримуємо наше військо, плідно працюємо під Радіо П'ятниця. З нами більше надії, більше оптимізму, більше тепла і безмежна кількість чудових пісень, до яких повернемось одразу після прогнозу погоди. Брайан Адамс, Олександр Пономарьов, No Angel співатимуть для нас незабаром.
2: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України переважатиме суха сонячна погода, денна температура 25-28 тепла. На півночі та на сході хмарно, місцями пройдуть дощі, на термометрах плюс 18-24. У південних областях, за прогнозами, ясно, повітря прогріється до 21 градусів.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
2: До літа залишилося 7 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
4: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53.
6: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Хмари розвіяти ми не в силах, а от розігнати сумні думки для Радіо П'ятниця – посильна задача. Головне – залишайтеся з нами на зв'язку. І як раптом не приймає радіосигнал, встановіть застосунок Радіо П'ятниця і слухайте нас через інтернет. А також не забудьте приєднатися до наших сторінок у соцмережах. Будемо раді кожній реакції та коментарю. З вами був Дмитро Виногородський. Усіх обіймаю. До завтра.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
3: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
4: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
5: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
6: Чи займались ви сьогодні фізичною активністю? Саме з цього питання починається нове розуміння спорту в Україні. 27 травня – п'ята всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026» у київському КВЦ «Парковий». За підтримки Агенції масового спорту України на конференції говоритимемо про масовий спорт, доступність і те, як рух стає звичкою для мільйонів. 1500 учасників, 50 спікерів і один день, що може змінити ваше бачення індустрії. Приєднуйся. 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 25 травня в Україні День пам'яті. 100 років від дня трагічного вбивства Симона Петлюри, уродженця Полтави, головного отамана військ Української Народної Республіки та голови директорії УНР. Його головні заслуги включають створення національних збройних сил, дипломатичну боротьбу за визнання УНР на міжнародній арені та збереження ідеї української державності в еміграції. Його загибель у Парижі 1926 року стала подією міжнародного резонансу і однією з найтрагічніших сторінок української державотворчої історії. Постать Петлюри і сьогодні залишається символом боротьби за незалежність України, національну гідність і право українського народу на власну державу. Ми пам'ятаємо.
0: Новини.
2: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні відреагували на заяви Росії про продовження ракетних і дронових ударів по Києву. В Центрі протидії дезінформації назвали їх відкритим анонсуванням терору проти цивільного населення. У відомстві кажуть, такі заяви не є випадковими і демонструють зміну риторики Росії після періоду, коли вона публічно натякала на готовність до завершення війни. У Центрі протидії дезінформації вважають, що Москва намагається демонструвати силу через удари по цивільних, одночасно прикриваючи власні проблеми із безпекою всередині країни. Центр виборчком України пропонує запровадити новий тип виборчих дільниць, додаткові, що можуть створюватись як за кордоном, так і у прифронтових громадах. Як пояснили, в ЦВК йдеться про гнучку систему, що дає змогу формувати дільниці під реальне розташування виборців, зокрема українців за кордоном, які зможуть заздалегідь обирати місто чи регіон для голосування. У ЦВК пояснюють, це має спростити доступ до виборів, зменшити черги та витрати для громадян, а також забезпечити голосування в громадах, де виборча інфраструктура зруйнована чи пошкоджена. Сьогодні в Україні День пам'яті 100 років із дня вбивства Симона Петлюри. Це український державний військовий та політичний діяч, публіцист, літературний і театральний критик, засновник українських збройних сил. На думку істориків, Петлюра – ключовий діяч Української революції 1917-1921 років. Борець за незалежність та символ українського державотворення. Ім'я Петлюри увічнено понад 90 топонімах по всій країні. Повернення його імені в символічний простір відбувалось переважно з 2014-го під впливом реформ декомунізації та деколонізації. У чемпіонаті української прем'єр-ліги з футболу відбувся заключний 30-й тур, що визначив остаточне розташування команд у турнірній таблиці. Черкаський ЛНЗ уперше завоював медалі чемпіонату України. Команда Віталія Пономарьова фінішувала другою у турнірній таблиці після перемоги у виїзному матчі з Оболонью. Третє місце за підсумками сезону посіло Житомирське Полісся, а Київське Динамо завершило чемпіонат України четвертим. Перше місце беззаперечно посів Шахтар. Гірники стали найрезультативнішою командою, у них 71 гол. Варто зауважити, що всі матчі чемпіонату УПЛ транслює канал УПЛ ТБ. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон. Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір. Давайте після атаки слесаря. Він вриветься до чужого штрафного майданчика. Він мав забивати. Башич добиває за меж штрафного майданчика. Лютує зараз Назар Дунчак. Зоря створює ще один непоганий момент за першу десятихвилинку. Подобається. Зараз гра відкривається. Карпати пройшли ось цей пресинг Луганської Зорі. І який команда Віктора Скрипника спробувала запропонувати. Удар! М'яч у воротах Зорі, але там офсайд. Офсайд. М'яч, ну, принаймні, своїм первинним рішенням Олександр Афанасьєв не зараховує. Мірошниченко зі штрафного! Оце справжній майстер ударів із цих точок. Мірошниченко зараз в стінку із футболістів Луганської Зорі влучає, і м'яч летить на кутовий.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
4: Є ідея, але страшно зробити, не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять!»
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
6: До літа залишилося 7 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
2: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України переважатиме суха, сонячна погода, денна температура 25-28 тепла. На півночі та на сході хмарно, місцями пройдуть дощі, на термометрах плюс 18-24. У південних областях, за прогнозами, ясно, повітря прогріється до 21-26 градусів. В центрі завтра сухо, денна температура ті ж плюс 21-26. У столиці 20-23 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.
2: Він усе смакує.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: До літа залишилося 7 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
2: Соціальна реклама.
0: Радіо П'ятниця.

0: Україні 19-та. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 25 травня в Україні День пам'яті. 100 років від дня трагічного вбивства Симона Петлюри, уродженця Полтави, головного отамана військ Української Народної Республіки та голови директорії УНР. Його головні заслуги включають створення національних збройних сил, дипломатичну боротьбу за визнання УНР на міжнародній арені та збереження ідеї української державності в еміграції. Його загибель у Парижі 1926 року стала подією міжнародного резонансу і однією з найтрагічніших сторінок української державотворчої історії. Постать Петлюри і сьогодні залишається символом боротьби за незалежність України, національну гідність і право українського народу на власну державу. Ми пам'ятаємо.
0: Новини.
2: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні спростили доступ до освітніх пільг для дітей-ветеранів. Як розповіли в Міністерстві оборони, відтепер під час вступу до коледжів і вишів замість посвідчення учасника бойових дій можна подавати витяг із єдиного державного реєстру ветеранів. Такий документ доступний онлайн за стосунку Дія або у паперовому вигляді через ЦНАП. Як зазначають в оборонному відомстві, це має спростити оформлення пільг і зробити процедуру швидшою та зручнішою для родин ветеранів. Сьогодні виповнюється 100 років із дня убивства Симона Петлюри, голови директорії Української Народної Республіки та головного отамана її військ. 25 травня 1926 року його життя обірвалось в Парижі від куль агента радянських спецслужб. Петлюра дотепер залишається символом боротьби за вільну Україну. Зокрема, його пам'ять увічнена в сучасному українському війську, вояки армії УНР і сам головний отаман носили на однострої нарукавний тризуб. Тризуб став частиною військової айдентики Сил оборони України. З 2017 року він став частиною однострою українських воїнів. У Литві тестують систему виявлення безпілотників після інцидентів з українськими дронами. Для перевірки в небо піднімають різні типи дронів, зокрема шахеди. Випробування відбувається у Каунаському районі на висоті 250 тисяч метрів. Фахівці перевіряють, наскільки ефективно система здатна виявляти повітряні цілі на низькій висоті. Тим часом правоохоронці повідомляють, що у Литві невідомі скопіювали 600 тисяч записів із держреєстрів. Ймовірно, викрили дані про розвідників, офіцерів, окремих політиків та службовців, а також про фізичних та юридичних осіб. Підозрюють, що це російська розвідка. Вчені створили біорозкладний генератор, що виробляє електроенергію з вологості повітря. Пристрій виготовлений із харчових компонентів – желатину, солі та активованого вугілля. Він здатний перетворювати вологу з повітря на електрику та генерувати близько 1 вольта з одного модуля. Об'єднавши кілька таких елементів, науковці отримали напругу, достатню для живлення невеликих пристроїв, зокрема світлодіодів. Розробники зазначають, технологія є екологічною, не містить пластику та важких металів і може повністю розкладатись у природі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

Я тебе так просто пет гитару, заспеваю все свои песни. Розкажи чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в суму не знаю.

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір.
2: А от і Бруніньо! Одразу відповідає мені Бруніньо своїм забитим м'ячем на 30-й хвилині цього поєдинку. Бруніньо отримує передачу, і послухайте, як кричить Бруніньо і як святкує стадіон Україна.
1: Джордан, не точна передача. Чужому віддає передачу Джордан, і зараз треба бути йому дуже обережним. Він ось так руку виставляє, ну і ми розуміємо апеляцію представників львівських Карпат. У Джордана є вже жовта карта. І тут зараз весь стадіон України хоче, аби Джордан отримав другу жовту картку, але Олександр Афанасьєв одразу показав, що там було зіграно чисто.
2: І зараз Бруніньо не переграє Сапутіна. У ближньому бою голкіпер Луганської Зорі зараз сейвить. Рятує він свою команду. Хороша робота воротаря.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Меблі Спорт. Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
5: На меблевій фабриці Меблі Спорт ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
4: Від затишного провансу до суворого лофту.
5: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
4: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
5: Меблі Спорт. Раківка Олександра Білаша 2Х
4: та Крюків академіка Герасимовича 46А.
6: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
3: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України переважатиме суха, сонячна погода, денна температура 25-28 тепла. На півночі та на сході хмарно, місцями пройдуть дощі, на термометрах плюс 18-24. У південних областях за прогнозами ясно, повітря прогріється до 21-26 градусів. В центрі завтра сухо, денна температура ті ж плюс 21-26. У столиці 20-23 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Бажаєте відпочинку для дітей, а головне – від дітей? Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 25 травня в Україні День пам'яті. 100 років від дня трагічного вбивства Симона Петлюри, уродженця Полтави, головного отамана військ Української Народної Республіки та голови директорії УНР. Його головні заслуги включають створення національних збройних сил, дипломатичну боротьбу за визнання УНР на міжнародній арені та збереження ідеї української державності в еміграції. Його загибель у Парижі 1926 року стала подією міжнародного резонансу і однією з найтрагічніших сторінок української державотворчої історії. Постать Петлюри і сьогодні залишається символом боротьби за незалежність України, національну гідність і право українського народу на власну державу. Ми пам'ятаємо.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході України переважатиме суха сонячна погода, денна температура 25-28 тепла. На півночі та на сході хмарно, місцями пройдуть дощі, на термометрах плюс 18-24. У південних областях за прогнозами ясно, повітря прогріється до 21-26 градусів. В центрі завтра сухо, денна температура ті ж плюс 21-26, у столиці 20-23 тепла, мінлива хмарність, опад не передбачаються.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 25 травня в Україні День пам'яті. 100 років від дня трагічного вбивства Симона Петлюри, уродженця Полтави, головного отамана військ Української Народної Республіки та голови директорії УНР. Його головні заслуги включають створення національних збройних сил, дипломатичну боротьбу за визнання УНР на міжнародній арені та збереження ідеї української державності в еміграції. Його загибель у Парижі 1926 року стала подією міжнародного резонансу і однією з найтрагічніших сторінок української державотворчої історії. Постать Петлюри і сьогодні залишається символом боротьби за незалежність України, національну гідність і право українського народу на власну державу. Ми пам'ятаємо.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході України переважатиме суха сонячна погода, денна температура 25-28 тепла. На півночі та на сході хмарно, місцями пройдуть дощі, на термометрах плюс 18-24. У південних областях, за прогнозами, ясно, повітря прогріється до 21-26 градусів. В центрі завтра сухо, денна температура ті ж плюс 21-26. У столиці 20-23 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця».

одна і ти один. Пам'ятаю твої очі.

хвилини котяться в хвилі, голубі. Не в тому річ, не в тому річ, що я сказав люблю лише одні тобі. Не в тім печать, не в тім печать, що цілий всесвіт був тоді в твоїх очах. Безмежний всесвіт був тоді в твоїх очах.

0: біда не в тім, що свище вітер льот, що січень на вікні малює мертвий квіт. Біда не в тім, що ти мене не любиш, біда, що я тебе не можу розлюбити.
1: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
2: 25 травня в Україні День пам'яті. 100 років від дня трагічного вбивства Симона Петлюри, уродженця Полтави, головного отамана військ Української Народної Республіки та голови директорії УНР. Його головні заслуги включають створення національних збройних сил, дипломатичну боротьбу за визнання УНР на міжнародній арені та збереження ідеї української державності в еміграції. Його загибель у Парижі 1926 року стала подією міжнародного резонансу і однією з найтрагічніших сторінок української державотворчої історії. Постать Петлюри і сьогодні залишається символом боротьби за незалежність України, національну гідність і право України. Українського народу на власну державу. Ми пам'ятаємо.
1: Радіо П'ятниця.

день сон прийде на поріг. У блаженному спокої тихо пливе над вечір'я. Вийшов місяць,

0: Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 25 травня в Україні День пам'яті. 100 років від дня трагічного вбивства Симона Петлюри, уродженця Полтави, головного отамана військ Української Народної Республіки та голови директорії УНР. Його головні заслуги включають створення національних збройних сил, дипломатичну боротьбу за визнання УНР на міжнародній арені та збереження ідеї української державності в еміграції. Його загибель у Парижі 1926 року стала подією міжнародного резонансу і однією з найтрагічніших сторінок української державотворчої історії. Постать Петлюри і сьогодні залишається символом боротьби за незалежність України, національну гідність і право українського народу на власну державу. Ми пам'ятаємо.
0: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

Я тебе так просто пред гитару заспеваю все свои песни. Розкажи чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на порі.

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні відреагували на заяви Росії про продовження ракетних і дронових ударів по Києву. В Центрі протидії дезінформації назвали їх відкритим анонсуванням терору проти цивільного населення. У відомстві кажуть, такі заяви не є випадковими і демонструють зміну риторики Росії після періоду, коли вона публічно натякала на готовність до завершення війни. У Центрі протидії дезінформації вважають, що Москва намагається демонструвати силу через удари по цивільних, водночас прикриваючи власні проблеми із безпекою всередині країни. Центр виборчком України пропонує запровадити новий тип виборчих дільниць, додаткові, що можуть створюватись як за кордоном, так і у прифронтових громадах. Як пояснили, в ЦВК йдеться про гнучку систему, що дасть змогу формувати дільниці під реальне розташування виборців, зокрема українців за кордоном, які зможуть заздалегідь обирати місто чи регіон для голосування. У ЦВК пояснюють, це має спростити доступ до виборів, зменшити черги та витрати для громадян, а також забезпечити голосування в громадах, де виборча інфраструктура зруйнована чи пошкоджена. Україна отримала дозвіл на перепоховання засновника ООН Євгена Коновальця, останки якого нині перебувають у Нідерландах, повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук. Церемонія має відбутись найближчим часом. Загалом влада планує повернути на батьківщину видатних діячів різних історичних періодів, зокрема княжої та козацької доби. Нагадаю, на Національному військовому меморіальному кладовищі під Києвом уже перепоховали лідера ООН Андрія Мельника та його дружину. Саме там керівництво держави планує створити пантеон видатних українців, які були поховані за кордоном. Україна відкрита до розширення співпраці з країнами Африки. Як заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, Україну та африканські держави об'єднують прагнення до справедливого світу, поваги до міжнародного права та суверенітету. За словами Сибіги, Україна готова розвивати партнерство в галузях продовольчої безпеки, освіти, енергетики, цифровізації, IT та інфраструктури, а також у сфері безпеки і розвитку людського капіталу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні спростили доступ до освітніх пільг для дітей-ветеранів. Як розповіли в Міністерстві оборони, відтепер під час вступу до коледжів і вишів замість посвідчення учасника бойових дій можна подавати витяг із єдиного державного реєстру ветеранів. Такий документ доступний онлайн за стосунку Дія або у паперовому вигляді через ЦНАП. Як зазначають в оборонному відомстві, це має спростити оформлення пільг і зробити процедуру швидшою та зручнішою для родин ветеранів. Україна запустила новий інформаційний ресурс для викриття російської системи вербування іноземців на війну проти нашої країни. Про це повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Платформа створена спільно з Міністерством закордонних справ і містить дані про схеми вербування, географію діяльності та тих, хто причетний до залучення іноземців до російської армії. Росія активно вербує громадян країн Азії, Африки та Латинської Америки. Відомо про тисячі іноземців, які вже підписали контракт з армією країни-агресорки. У Литві тестують систему виявлення безпілотників після інцидентів з українськими дронами. Для перевірки в небо піднімають різні типи дронів, зокрема шахеди. Випробування відбувається у Каунаському районі на висоті 250 тисяч метрів. Фахівці перевіряють, наскільки ефективно система здатна виявляти повітряні цілі на низькій висоті. Тим часом правоохоронці повідомляють, що у Литві невідомі скопіювали 600 тисяч записів із держреєстрів. Ймовірно, викрили дані про розвідників, офіцерів, окремих політиків та службовців, а також про фізичних та юридичних осіб. Підозрюють, що це російська розвідка. Вчені створили біорозкладний генератор, що виробляє електроенергію з вологості повітря. Пристрій виготовлений із харчових компонентів – желатину, солі та активованого вугілля. Він здатний перетворювати вологу з повітря на електрику та генерувати близько 1 вольта з одного модуля. Об'єднавши кілька таких елементів, науковці отримали напругу, достатню для живлення невеликих пристроїв, зокрема світлодіодів. Розробники зазначають, технологія є екологічною, не містить пластику та важких металів і може повністю розкладатись у природі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

0: В Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні відреагували на заяви Росії про продовження ракетних і дронових ударів по Києву. В Центрі протидії дезінформації назвали їх відкритим анонсуванням терору проти цивільного населення. У відомстві кажуть, такі заяви не є випадковими і демонструють зміну риторики Росії після періоду, коли вона публічно натякала на готовність до завершення війни. У Центрі протидії дезінформації вважають, що Москва намагається демонструвати силу через удари по цивільних, одночас прикриваючи власні проблеми із безпекою всередині країни. Центр виборчком України пропонує запровадити новий тип виборчих дільниць, додаткові, що можуть створюватись як за кордоном, так і у прифронтових громадах. Як пояснили, в ЦВК йдеться про гнучку систему, що дасть змогу формувати дільниці під реальне розташування виборців, зокрема українців за кордоном, які зможуть заздалегідь обирати місто чи регіон для голосування. У ЦВК пояснюють, це має спростити доступ до виборів, зменшити черги та витрати для громадян, а також забезпечити голосування в громадах, де виборча інфраструктура зруйнована чи пошкоджена. Україна отримала дозвіл на перепоховання засновника ООН Євгена Коновальця, останки якого нині перебувають у Нідерландах, повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук. Церемонія має відбутись найближчим часом. Загалом влада планує повернути на батьківщину видатних діячів різних історичних періодів, зокрема княжої та козацької доби. Нагадаю, на Національному військовому меморіальному кладовищі під Києвом уже перепоховали лідера ООН Андрія Мельника та його дружину. Саме там керівництво держави планує створити пантеон видатних українців, які були поховані за кордоном. Україна відкрита до розширення співпраці з країнами Африки. Як заявив міністр закордонних справ Андрій Севіга, Україну та африканські держави об'єднують прагнення до справедливого світу, поваги до міжнародного права та суверенітету. За словами Себіги, Україна готова розвивати партнерство в галузях продовольчої безпеки, освіти, енергетики, цифровізації, IT та інфраструктури, а також у сфері безпеки і розвитку людського капіталу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Сонце в небі, пісня в колонках. Весна на радіо «П'ятниця».
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

0: бо ти моя кінозірка.
1: Коли треба просто видихнути. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 3-я година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні спростили доступ до освітніх пільг для дітей-ветеранів. Як розповіли в Міністерстві оборони, відтепер під час вступу до коледжів і вишів замість посвідчення учасника бойових дій можна подавати витяг із єдиного державного реєстру ветеранів. Такий документ доступний онлайн за стосунку Дія або у паперовому вигляді через ЦНАП. Як зазначають в оборонному відомстві, це має спростити оформлення пільг і зробити процедуру швидшою та зручнішою для родин ветеранів. Україна запустила новий інформаційний ресурс для викриття російської системи вербування іноземців на війну проти нашої країни. Про це повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Платформа створена спільно з Міністерством закордонних справ і містить дані про схеми вербування, географію діяльності та тих, хто причетний до залучення іноземців до російської армії. Росія активно вербує громадян країн Азії, Африки та Латинської Америки. Відомо про тисячі іноземців, які вже підписали контракт з армією країни-агресорки. У Литві тестують систему виявлення безпілотників після інцидентів з українськими дронами. Для перевірки в небо піднімають різні типи дронів, зокрема шахеди. Випробування відбувається у Каунаському районі на висоті 250 тисяч метрів. Фахівці перевіряють, наскільки ефективно система здатна виявляти повітряні цілі на низькій висоті. Тим часом правоохоронці повідомляють, що у Литві невідомі скопіювали 600 тисяч записів із держреєстрів. Ймовірно,